0: Nggih, cak ning kita lajengaken nggih tajik tengah dicara Semanggi Surabaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya ingkang segmen jam 11 ngantos jam 12 mangke nggih niku sajian gending-gending campur sari lumantar Pro 4 ngaten nggih cak ning. Nggih informasinipun cak ning niki tips ngatasi banjir tenggene griya nggih cak ning. Nah, niki saged beberapa tindakan ngaten nggih ingkang saged dipun leksanakaken menawi banjir niku ngantos dumugi griya cak ning. Nek banyune niku pun kula nuwun. Nah, niki enten sing kedah dilaksanakaken supados sedayanipun aman ngaten nggih. Sekedap kula angkat rumiyin wonten ingkang mlebet nggih. Halo, monggo Pak Lasmono.
1: Sugeng siang Mbak Purbandari.
0: Nggih, sugeng siang Pak Lasmono. Wow,
1: ingkang mlebet di trombol kali Pak Parno.
0: Lah jenengan modon malih dados Pak Parno ingkang minggah kentosan.
1: Dados sing ngrantos mawon pun mirengaken mawon, tapi lagune pun medal kok.
0: Oh, sampun.
1: Lungguhnya sporo.
0: Padine
1: nyunik.
0: Oh, nggih tepakan nggih kalau wau.
1: Nggih.
0: Nggih, sing penting sedaya sami sehat.
1: Nggih.
0: Banjir napa mboten? Nggih, banjir napa mboten teng daerahipun Pak Lasmono?
1: Mboten, mboten. Bau injin jauh. Cuacanya asrep.
0: Oh, ngaten.
1: Ing suantene Mbak Pur datang sih tambah asrep.
0: Tambah angok. Banyune mlayu krungu swaraku.
1: Hatine ayem
0: mirengaken
1: Mbak Pur Bandari.
0: Nggih, matur nuwun sanget. Niki mangke gantos campur sari. Nggih, niki wonten sampun dipun siapaken enten simpang 5 nginang karo ngilu loro asmara. Derek mawon. Nggih, monggo kangge sinten? Nggih, kangge sinten Pak Lasmono?
1: Salame kangge sedaya kemawon sing mirengaken Mbak Pur siaran. Sedaya kemawon jaja semangat Mbak Pur paringi kesehatan.
0: Amin.
1: Ceger waras.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mbak Pur.
0: Sami-sami Pak Lasmono siap.
1: Rahayu.
0: Matur nuwun sangat kagem Pak Lasmono. Nggih salajengipun Abah Parno minggah malih monggo sugeng siang.
2: Manggih Surabaya semangat lho ya ning Pur nggih.
0: Tambah awan tambah cerah lho ya.
2: Lain nggih mriki cerah niki.
0: Nggih mriki nggih saya cerah alhamdulillah.
2: Kula kali Bu Eri pun dilebetke niki.
0: Walah ngeten nah. Sing gotong wong pira iku mau.
2: Digotong ki Mbak kok.
0: Loh
2: ning Pur?
0: Kuat no biyuh.
2: Piyo niki rusak kok niki kok.
0: Wah jian. Mengke gak anu enten sing tersembunyi niku. Gegek kok. Gegek kok astane gak trimo kali kados patung Erlangga niku atet. Astane dadi mencabang piro ngono dadi ngangkat kasur wis piyambak wis ora butuh wong ngoten.
2: Oh mboten butuhne kula men mboten diceluk kok
0: ning Pur. Jenengan nek enak ngantun ming lirik mawon
3: Mbak Pur.
0: Dalem
3: Pur kula merdekake.
0: Ngono terusan. Nggih, mangke kersane mboten lara kabeh awake.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Niki ngadapi masalah banjir nggih ning Pur.
0: Nggih.
2: Nggih, alhamdulillah pokoke mriki mboten jawah nggih mboten kenging imbase nek mriki jawahe deres kados wilayah Surabaya.
0: Nggih.
2: Nggih. Pasti keng imbas banjir. TV ni tu ge pokok enek pun mlebet dateng ini griya. Niku nek mboten purun ngalih-ngalih ge diusir paksa Mbak Pur.
0: Gini ku dikebioi.
2: Engge. Wong kula cuwiduki kula uncal-uncal ning ngoten.
0: Nggih, salah gak ngalih. Ayo ngalih, ayo ngalih. Ngoten nggih saben nguncal.
2: Nggih.
0: Kudu semangat.
2: Iku pun
0: nggih.
2: Taun-taun ngoten pun kebiasaan ning Pur.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun sanget.
2: Kalau mau angsal salam, kalau winginane pinanggih Pak Wajib Haji.
0: Oh nggih, Pak Wajib nggih nuju siaran dinten Sabtu. Alhamdulillah nderek grupipun Puspitasari nggih.
2: Nggih, niku piantune ngendikan lho. Saiki anu penyiare kok anyar-anyar Pak Panono nggih goleke sing nom-nom.
0: Golek sing nom-nom penyiar tuwek apa nelegrek kaya kula ngenten niku kudu mundur. Lho ra ya tau guyu kekel titik ya watuk iki piye to ya. Kula nggih.
2: Sami mawon ning pur.
0: Lah nggih menika. Menika kan wujudipun napa nggih? Estafet ngoten nggih. Dados napa nggih sedayanipun menika ebekne nek ana gerah kesele awak ora sing tuwek-tuwek tok ngoten lho sing nom-nom bareng niku cek kalih kenal jenenge Bonang ki sing endi jenenge Demung iku sing endi ngono. Nomor 1 nggih niku ngunekaken riyen nggih to Bapak Warno nggih. Dadi munine iki sing macane munine iki ben genah dhisik peking. Munine peking Mbak ora peking. Peking.
2: Niki Bonang penerus ki sing
0: Bonang penerus sing di Bonang Babok dudu Bonang Bobok lho ya nggih.
2: Kenonge ki sing ndi?
0: Bonang Babok niku badhe diwas Bonang Bobok lah dalah. Bonange rak sare niku mengke.
2: Nggih.
0: Nah, ngoten-ngoten niku kan
2: namine rebab iku sing ndi ya ngoten kersane kenal.
0: Menika kan nggih ujubipun ujube pengenalan. Kalian mangke nek pengenalan niku sampun tuntas, nek wis kenal kabeh terus napa ben resnani rak ngoten nggih Bapak nggih.
2: Nggih.
0: Guning perempat barang
2: niku niki kesenian kita niku kedah dipun generasi nih datang para kawula muda kados saged ngene SMKI ngene SMK

0: Nggih, Cak Ning, sak menika wancinipun balik malih tenggene Perumpat RRI Surabaya. Nggih niku teng adicara kita lanjutaken malih nggih tenggene Semanggi Surabaya ngantos mangke jam 3 Cak Ning. Kalian sesajian gending-gending campur sari lumantar Perumpat RRI Surabaya. Nggih, sak lajengipun monggo kita midhangetaken sareng-sareng sinambi Cak Ning monggo istirahat layeh-layeh nggih saged ugi kalih ngletak-ngletak tak bae mak sliut kring-krungu gending sing nyemek-nyemek ngoten nggih monggo Cak Ning. Kula ngancani Cak Ning ngantos mangke adzan asar ngoten nggih Cak Ning. Nggih niki wonten gending langit mendung kutha Ngawi. Ayo mlayu ning Ngawi sediluk ngulon wae Cak Ning saking Dalangpur ngoten nggih. Monggo kita mitangetaken sareng-sareng.
1: Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing tegal papungan. Dak aras pipimu ing watu.

Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

nih, nek dino iki kroso luweh abot ketimbang biasa nih, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesel karo pikiran sing garai mumet. Ilingo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uwong sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki cakne, tetep mlaku, mas yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ono masalah. Percaya ya rek. Sakwise iki isih ono dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu, sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartikno donga dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

0: dhewe mlaku nek rene jero alas. Ketok kok ono gagak tarung barek.
1: Lah iya
2: wong, Kakang Bancak mbek Kakang Doyok.
0: Iya iya iya.
2: Gagak sing ngetutne awake dhewe mau. Nyatane tarung barek. Oh, pawongan iko. Ayo dideleng kok kadoan.
1: Loh, loh, loh. Loh, amen. Loh, loh, loh.
2: Gasune
1: tanggak
2: mbarek
1: mencung.
2: Eh, iki ana Arti apa?
0: Adikku Panji Inokertopati. Yen ndeleng gagak sing kaya ngono iku kaya-kayane
2: ditu gagak sembarangan. Gagake ceblok. Loh, gak. Loh, gagake mati. Kah,
1: mati gagake.
2: Ayo, ayo ceparangi.
1: Ayo, ayo.
0: Wis klebek-klebek kaya mati.
2: Ayo njen paring pitulungan.
1: Wis kentok kalah iku.
2: Ayo. Kakang Bancak mari Kakang Doy.
1: Iya.
2: Iki ana wujud manungsa. Nyatane manungsa iki sing tarung barek gagak mau. Coba
1: takon sop takonono. Takonono di.
2: Nyun sewu Kisanak.
1: Iya.
2: Dipun tepangaken nami kula Panji Inukertopati.
1: Heeh. Mm-hmm.
2: Lajeng menika Kakang Bancak barek Kakang Doyo
1: kula. Kula. Doyo
0: kula Bancak.
3: Iya iya. Kenalno aku Ki Jati Pitutur.
1: Oh,
3: wonten kedadosan Ki Jati Pitutur ngantos tarung kalian gagak. Aku niku mesake karo awakmu.
2: Oh, Kakang Doyo.
3: Yen tak tutne seprono seprene awakmu ngetutno lakune gagak
2: leres.
3: Aku ngerti.
2: Kula ngupadi kekasih kula Galuh Candra Kirana.
3: Lah kekasihmu iku lunga saka ndi?
2: Ih, oncat saking kraton Kediri. Dunungipun ngantos sak menika mboten mangertos lak ya ngono Kakang Dai. Bancak.
1: Bener,
0: bener, bener di Mas.
3: Mangerteno. Sejatine gagak iku mau panjilmane Ki Rempah Mayit.
2: Ki Rempah Mayit.
3: Iya,
2: lajeng.
3: Kakang
1: Dadi.
2: Rempah Mayit menika pawongan sinten?
3: Iku sing nyikara mbarek calon garwamu Galuh Candra Kirana.
2: Timat Galuh Candra Kirana.
3: Mesake
2: banget
3: diblusuk-blusukne. Aja sampe ketemu karo Galuh Candra Kirana.
2: Gagak nyatane elek banget.
0: Yen ngono gagak iku
2: njlongrong
0: arepe.
2: Lah,
0: njlongrong
2: awake dhewe.
1: Bener-bener bener di.
2: Nggih. Lajeng
1: untung
2: kedah kados pundi kula Ki Jati Pitutur.
3: Yo pancen mbok menawa kabeh mau wis ginaris saka ngarsaning Gusti sing akarya jagat, awakmu bakal enggal ketemu karo calon garwamu Galuh Candra Kirana.
2: Lho. Kula kados sak menika ngupadi wonten pundi anipun
0: sak menika wonten pundi papanipun Galuh Candra Kirana menika persis?
3: Ora aduh saka kene.
1: Manggone
0: mapan kebeneran nggih nggih.
3: Ana desa Ndadapan.
2: Kakang Doyo. Kakang Bancak. Ayo, enggal diparani dununge desa iku ndi?
3: Tanpa dhisik. Lho, aja grusa-grusu mundhak kesruru.
0: Wonten menapa malih Resi?
2: Nggih.
0: Kan sampun dipun paringi sumerep menawi Galuh Candra Kirana menika wonten desa Ndadapan.
1: Nampak pun jelas.
3: Nanging ngerteni. Yen to ana omah pinggir kali. Iku omahe Mbok Rondo. Sing kono
2: inggih
3: sing nggawa anane Galuh Candra Kirana.
1: Dadi
2: Galuh Candra Kirana cumondhok wonten dalem pun Mbok Rondo menika.
3: Iya no
1: pinggir kali.
2: Kakang Dayo.
0: Iya Di Mas.
2: Ayo. Ayo. Enggih diparani. Nyun tambah pangestu kira
3: sing ati-ati.
0: Resi. Kula nyuwun pamit
1: nggih. Matur sembah nuwun.
4: Pro 4 RRI Surabaya.
5: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: warung kene iki gak sembarang warung. Masakan opo ae ono? Dadi gak balekno wong tuku. Gak nguciwakno wong tuku. Wis ana wong njaluk opo ae mesti keturutan. Senengane opo dek angger ngomong ngono ae wis tak siapi, siap kabeh. Oh nduk mburi iku lho arek nom-nom yang ngrewangi. Saking gak gelem nok ngarep, mbare wedok-wedok iki. Kenek opo lak ngono kok nduk mburi ae.
1: Buka warung ini.
0: Pun. Mas.
1: Buka ya.
0: Senengane sampean? Opo ya ono kene sam tinggal wis sam delok-delok dhewe, wis nyaban jupuk-jupuk dhewe.
1: Masak apa iki, Mas?
0: Lho.
1: Wis pancet masakan
0: iki. Kok pancet sih?
2: Kopi ning.
0: Kopi napa? Kopi reng.
2: Nggih.
1: Aku teh gitel.
0: Yo.
2: Jok legi-legi.
0: Nggih.
2: Wis laris
1: ya.
0: Ngerti, legi kental.
1: Yo. Iki ditutupi ngene apa jajane iku? Ditutupi
0: jajane. Lho, plastik iki sampean iki gak ketok ta iki plastik.
1: Plastik ku yo gampang mambu. Tutup terpal ngono.
0: Sampeyan iso-iso ae. Wis nyuku-nyuku dhewe sampean sak anu ah, mangan ah. Empun.